lagi stuck level dewa, jaminan bakal banjir ide yang fresh plus info anti kudet. Radio Aiker. So listen up to Radio Kalimaya Baskara.